0: 点状新闻六十秒，每隔一刻钟，让你纵观海内外，站在新闻的制高点，俯瞰全球局势。
1: 很快来看一下美国方面的其他头条消息。美国的人口普查局公布的最新统计数据显示。
2: Это была минутка веб-радио Сингапура на радио Чипльдук.